0: Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. І я слухаю Радіо Тулуз.
1: Lundi. Mardi. Mercredi. Bog.